0: Coca-Cola!
1: Mutufu, onaya abantu abenyumiriza mbitone byawe, ngafuna wano,
0: Coca-Cola!
1: We twenyumiriza munsi yaffe, neyimbira byange. Mutufu, neyimbira byange, n'olwensonga eyo. Tuli mutuula mukadde kano, mu neyimbira byange. Tukkiriziganya nti we tunaamalira kano, kugenye Yesu oddeyo, wandiba omuwanguzi waffe leero. Kati amatu gonna, kuluggula. Kano ke kaseera mulindwa.

Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Jiwede jitya. Jiriwe jukubye munda. Ejja genda maso. Jimiride jitya. Ate jita nasambwa. Ne kakaziwe Hassan Sava. Omukambo diyo wasa wasajja. Biyo na.

sita biri tano tan sita chenda mubiri sita emu hash nigepe seria yes nkugambi VIP kweri kuliko VIP sita biri tan tan sita chenda mubiri sita emu hash. Okay. Mkwano gwange Vincent wa V and H Pok J inti oriotia V and H mwagizi wa timu ya Manchester United yaga inti kakati inaku zino zona mwumani site mbu mwagizi wa yu wali na mbunji mbu hauli lorumunga no mutogu mbubo nanti orumu mbu hauli langa mbunonga mborumunga no mutogu mubopa pekapa pekapa pekapa mborobu wagizi bo mari site kwa neva na abana bila ku Vincent mugenti a yera ganyo na ye aliyo okula na mafuta ga doni wampe wa wasikire ebintu bi sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP kweri kuliko ne VIP sura birungu gambotya ibari kula kongo tumbudi sini ya bumari wa surungu jako sufari batia banabe rungu jaba banabe mengu chiri chitia sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP kweri ntadeko ne VIP uliriza nkugambia VIP njitadeke mipiri satu nakatambula kakora odichi na ana na kugamba byonna bifuni ya mchetu ita 2 in 1 chechi receipt ya ni ya VIP ba ya 15 nebwe manta deka katambula techuka chiregeza lero ntadeko receipt 2 kuri kemi pire je 3 kuri kona katambula kakora odichi na ana jifune ngobu de ruchi araba nyiga 6 2 5 5 6 chenda mu 2 6 emu hash sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash. Okay. VIP kweri erike mipire satu nakatambura kakora odichi nana ntadeko VIP VIP erike mipire satu ne singo ya VIP kati uliriza wafunye fast CVN bade ku VIP ekubye bili zile ku timu ya Bregenz wafunye R kwa Dashia ewangu de bili kubere ku timu ya R na Jim wafunye over ya 2.5 ku timu ya Rugano guziki de bili bili ku timu ya Sion wafunye timu baita Lee Ferring ewangu de goro satu kubiri ku timu ya Australia Austria Craig sita biri tanu tan sita chere babiri sema ashigoberere mitendera abera ne VIP onirale kogata ne singo wafunye timu ya Al Ittihad Al Ittihad wali mu kuangira Saudi Arabia ewangu de gore zuba de satu kwemu satu kwemu ku timu ya Al Ittihad sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash VIP kweri kuliko VIP funa mipira nakugambye kufuna mipira jo mu Cambodia zeke nyini kamwa kugera anku olino kubanga otaddeko airtime wasiringi bibiri komukutu gonna kuli ne ku mobile money at least enkumi biri mu bitano nukuda waguru sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash. Okay.